0: bona
1: ne ka ba ntho ya tsatsi leleng ka tlo go be mona tlo ya ka mo go ne mona tika teng ka bine na mafikizo di ham

0: ditaba tsa hora ya botshelela ebile letsa pele tsa letsatsi di felela mona o ka imamelela kgaso e latelang ya ditaba horenyane ya bosupa ke kgutlela godimakatso folotse le moifi wa mathumisa ho tswela pele
1: Matumisa, Moqebelo le Sontaha ho tloha horeng ya botshelela ho ya horeng ya bosupa hoseng ho lesedi FM.

0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona o ka imamela kgaso e latelang ya ditaba hore nyane ya borobedi ke fetela ho wena DK
1: ganna ka polokeho mebileng kgweding ena ya dipalangwang Lesedi FM ke molelwa.

tsebeletse ke re tswanga ya lesedi ke motshodi wa ha wa sebele ke thato ha tsi ya hao o be di motledi mela feo hle mo mamesengwe le hona teng nna ke dikeledi magazine ke motangwa ha molethe motho wa modifala na kwena ya tsulangu ai be he mugekeng fole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana ya metshonyana ke moqhubelo hle ke go tsometse se maratsona situlo na dong le nala thabang le nna ho seng hona nne ke sentse ko amohela ka diatlatse mofuthu tse tletseng le ratho ka notshebeletsong ya lesedi tumela hle shebe mezosu ke e leshome re foreletse hora ya bosupa mme ke lebile haholo moifong wa lenaneho la ditaba la mathumisa e sa le baeba le rona go tloa goreng yane ya botshelela go fitlhela kwano goreng ya bosupa ke ntse ke sa o lebale kgaitsedi ya ka wena naka moloi mamedi nna le wena re sentse re kene heleetong la dihora tse pedi se re tla arogangwa ke hora yane ya borobogo.

nna ke mokubung wa moshodi wa marokane kubu ntsha malota re bone kubu ikana ka ntlo ya mosemetsenyane di a sesa di be ditlhape tse kgolo di a sea di a tabola madiba ke kgomo ya metsi ga ithule ka dinaka ithula ka phatlha ke a tshepa le utlwile bogele ke le bogabane ba puo ya sesotho ke rata o leboa ka tsela e kgetheileng gabane tsena tseso motlhomphei sthandane mofokeng ke lebohe motlhomphei mahlomola letsiye mmogo le ntate ntšhaga moloi gabane tseso ke nkile ya ka kuane ke watlantsele lefatshe pele ya pele gabane tseso mo mamedi mang kapa mang ya ka ratang o iphumanela tlhakisetso ena se ka qeaqea letsetsa nomorong tsena tsa mogala tse e latelang 051 503 3021 mme o buisane le motlhomphei philips ya tla o sebeletsa ka bogabane ore o fumane tlhakisetso ena e ikgethang tlhakisetso ka puo e manoni.

e botse bo ratuang tumelela tlheketla ke ena di bekeng tse fapafapaneng ka bona ditekesing ka bona dibeseng malapeng a fapafapaneng ba re motse bo ratua mmino bathonte batle difela ko o tshwaketse mpho tse tharo mpho ya pele ke tla ofa wena mabedi a tsebe letswale tsedi a reng e motse bo ratua nna ke maratong ke a rata ke rate fela ebile ke a ratwa e motse mo ratuwe ke mothono wa ntho tse monate wa megaga wa bo distrobery ga o bua tjena o tsebe ke sa dutse le yena tjena bekeng ena ne re bua ka tabena ya ntho mane go dikalane manna re bua ka tabena ya ntho ya nyeke kgakgakgatsiling go gomamagelana ene re bua ka nthona ya kgatlhiling molemo wa kgatlhiling le botlhokwa ba kgatlhiling ee go fuama motho ene re bua ka melemo e jang jale mpho ke tlo fa yona ke ya batho bano he ba reng e motsho moratuwa o na re batho ba sesang legatong tla re mpho kobedi ya ke se ke gakolola ke tlhaya ka mosese ka mane tlabe ke fa yona mamedi a letsedi a feme ya reng nna e motsho moratuwa ke na motho a ke na letho fela ga o ntse o bapala mmino tsona o ntse o tsa pelo ka ntse ntse e kokobetsa o ntse o mpha tshepo gore ntho tsa ka ditlaloka ebe mpho ya boraro a se ke tlhaya ka nkane ke tla bapala mamelo lesedi a re nna e motsho moratuwa pelo e botlhoko ba ntse ile ka pelo e botlhoko ele ke tlabe ke ge phepi ke matha godimo ya pelo e re ke tle ke o fe mpho ya pele

letho khohontso le jwa a di ja fatse matebe ale batla batla o sakanyane o ye fatse ka o ya odimo ya odimo ka o ya fatse ne batla mthoki ena mo o duswa hlamanya ka potlako ene ena.

0: etse
1: le nna re thusana wa ibona tshe ne ka tsoga ke
0: batho go thusana nna ke hle wa thusa thusana mane le mane
1: wa ibona ka tsala ka tsala ka o tsala wa o ni ke bana ba ke na ka ke itse
0: thank you ke le bile for pretty
1: wa ka tsala nne di mauke
0: ke le bua niniza.

ewa ewa mosagu apila wa wa la pa yan ta o mata ba o ta to sona ko mela ke fara pelo na o ke ta ke zo bona ho nyanya nyana ho ntlo mata.

ke le shumela be se be hlala meso so ka mara hora ya pele ke mo khahlela wa o kate dia ro ro pa la ponto wa selebo o le seria fe aisa le ke hola ke batla ho ietsa ntwena ho dile monyetla wa ho re tle re rantanya magrubu.